je mo pe elomi nigba ti baba yen ku tan lo se mo yi baba o se mo yi pe keyan ni baba o se mo yi e.